anche te treci, prou me prime, se svietno malčki za dondola, an zmislim tiste se.